0: Vakarai Vilniuje.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Taylor Swift. Lover.

0: 6:11.
1: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic. Leave the door open

0: Vakarai Vilniuje.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Justin Bieber, Daisies.

0: tikslus laikas 7 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus bet kur. Super FM Radio. LT.
2: Žinios.
7: Trumpai.
8: Vokietijos kariams skirto kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė, kad batutai gali būti pavojinga pramoga kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitec, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitec gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitec 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Orai Vilniuje.
8: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
9: One Republic. Good life.

Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės

0: Visi bankai .lt.
1: Dėmesio Vilniau. Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis. Kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas. Tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06-11-77-111.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Leiskite patarti. Dabar Samsung salonuose geriausias laikas rinktis Galaxy S26 Ultra. Daugelį modelių šiuo metu taikoma 300 eurų nuolaida. Mūsų ekspertai padės įsirinkti, o įsigijus nemokamai perkels jūsų duomenis į naująjį įrenginį. Užsukite pasitarti ir įsirinkti Samsung salone.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
6: Super FM. Passenger, let her go.

0: Orai. Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Charlie Puth. How long

0: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
1: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
2: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
3: Dvigubas laimėjimas Samsung salone. Galaxy Watch 8 serijos laikrodžiai iki 100 eurų pigiau. Bet tai dar ne viskas. Papildomai atgauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Tai dviguba akcija, kurios nevalia praleisti. Užsuk į Samsung saloną, pasitark su ekspertais ir įsirink savo išmanųjį laikrodį jau šiandien.
4: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
5: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su Ekoš. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji Ekoš produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: David Guetta featuring Kid Cudi, Memories. Yeah.

0: Tikslus laikas 8 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicki Yor.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: 1, 2, 3, let's get it!
9: Žinios.
10: Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė, kad batutai gali būti pavojinga pramoga kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
11: Orus pristato. Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
12: Orai Vilniuje.
10: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Halsey, so good.
13: Looking right, looking like.

0: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
1: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
2: Dodo manija prasidėjo. Dodo pica Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pica programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopica.lt.
3: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimų, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje. Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
4: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
5: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
6: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
7: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3 – meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3 – kokybė, kuriai suteikime 10 metų garantiją. Vokie 3 – namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
8: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis, o grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
9: Super FM. Rita Ora, your song.

8:19. Starly, Call on Me, Ryan Ryback Remix.

0: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
1: Geras poilsis įskaičiuotas.
2: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
3: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
4: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristianas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristiana, dalis tavo gyvenimo.
5: Jauti tą trauką. Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai. Pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
6: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
7: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
8: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
9: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
7: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
10: Rolando daržovės – šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
11: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
12: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
13: Kygo and Ava Max. Whatever.

0: Vilniuje. Ketvirtadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršius šalnos iki 5 laipsnių. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Benson Boone. Mystical, magical.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Leiskite patarti. Dabar Samsung salonuose geriausias laikas rinktis Galaxy S26 Ultra. Daugelį modelių šiuo metu taikoma 300 eurų nuolaida. Mūsų ekspertai padės įsirinkti, o įsigijus nemokamai perkels jūsų duomenis į naująjį įrenginį. Užsukite pasitarti ir įsirinkti Samsung salone.
2: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Vulkano pizza. Traški pluta. Tikras mozzarellos sūris. Aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pizza. Tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospizza.lt. Domino's pizza. Didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
3: Domino's pizza.
4: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas? Nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas. Tai ne valios trūkumas. Tai ne jūsų kaltė. Nutukimas tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5-2. Plačiau medone.lt.
5: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
6: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu – laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
7: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
8: Antakalnio kalvos. Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
11: Illenium, David Guetta and Dustin Lynch. Die Living.

0: Tikslus laikas 9 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: This is my station.
8: Žinios. Trumpai.
9: Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė. Kad batutai gali būti pavojinga pramoga, kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybes. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
10: Orus pristato.
11: Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Orai Vilniuje.
9: Ketvirtadienį vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Kai kur dirvos paviršio šalnos iki 5 laipsnių, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
1: Clean Bandit featuring Sean Paul and

0: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
1: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Vulkano pica, traški pluta, tikras mozarelos sūris, aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica, tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje ir nemokamas pristatymas.
2: Domino's pica.
3: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
4: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.
5: The Weeknd featuring Ariana Grande. Die for you.

0: pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girą dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Samoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės Birželio 26, Liepos 5 dienomis, Auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
2: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
3: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspindysi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Super FM. Akon. Lonely.

0: Орай, Вильня. Penktadienį daugelio rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
1: Doja Cat. Say so.

0: nerimsti, Tomai?
1: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
0: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
1: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog, win-win.
0: Norėčiau ir aš pabandyti.
1: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
2: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
3: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, du. Plačiau medone.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Hi, this is Rajinder. Sue's Indian Raja Restaurant.
5: Sue's Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sue's Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite Sue's Indian Raja.
4: See you soon. Iki pasimatymą.
6: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai. European Hit Radio ir Super FM.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
8: Super FM. Evanescence. My Immortal.

0: tikslus laikas 10 valandų.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
4: Hi, we're the ones.
5: Yes, the Lil Chico Pitbull.
6: This is David Guetta.
7: Hey, I'm Adele.
8: We're One Direction.
2: Žinios.
9: Trumpai.
10: Vokietijos kariams skirtų kareivinių ruklos poligone atnaujinimo konkurso laimėtojo statybos bendrovė Consolius LT pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta 19,4 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Savaitgalį iškritus iš batuto mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė, kad batutai gali būti pavojinga pramoga kalbėta jau prieš kelis metus. Tuomet taip pat pasipilus vaikų traumoms diskutuota, ar toks laisvalaikio leidimo būdas nėra pernelyg rizikingas. Latvijoje netoli daug pilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, pranešė pareigūnai. Policija pradėjo baudžiamąjį procesą ir tyrė aplinkybės. Informacijos apie nukentėjusius nėra. Mažai žinomos Kinijos kompanijos atvirai tiekia Rusijai ir Iranui dvigubos panaudos komponentus, tokius kaip varikliai ir baterijos, nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų kontrolės priemonių. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
11: Charlie XCX. Party for you.

0: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristianas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristiana – dalis tavo gyvenimo.
1: Super FM. Linkin Park. Waiting for the end.

0: Reklama. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
2: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu – laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
3: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
0: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
4: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę gyrę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
5: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Volkano pica, traški pluta, tikras mozzarella sūris, aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica, tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje ir nemokamas pristatymas.
6: Domino's pica.
7: Super FM. JP Sachs featuring Julia Michaels. If the world was ending.
8: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

0: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas? Nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas? Tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvorio valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tik realūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
1: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
3: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras – projekto įskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas – nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimų, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje. Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
4: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
5: Geras poilsis įskaičiuotas.
6: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip, kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana, atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia. Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau odaklinika.lt.
7: Dua Lipa. Training season.

0: Tikslus laikas 11 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hi, it's Katy Perry.
4: This is Rihanna.
5: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
6: Let's go.
2: Žinios trumpai.
7: Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudymais dirbusių žmonių. Policija skelbė, kad sukčiai ėmė platinti naujas SMS žinutes, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutes gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą. Taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus priimti nauji elektros generavimo pajėgumai. Iš krizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hanta virusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
7: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
8: John Paul featuring Dua Lipa. No Lie.

Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnės

0: vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
1: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2. Plačiau medone.lt.
2: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
3: Dvigubas laimėjimas Samsung salone. Galaxy Watch 8 serijos laikrodžiai iki 100 eurų pigiau. Bet tai dar ne viskas. Papildomai atgauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Tai dviguba akcija, kurios nevalia praleisti. Užsuk į Samsung saloną, pasitark su ekspertais ir įsirink savo išmanųjį laikrodį jau šiandien.
4: Dominos pristato naujieną Baltijos šalyse. Vulkano pica, traški pluta, tikras mozzarella sūris, aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica, tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Dominos pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje ir nemokamas pristatymas.
5: Dominos pica.
6: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
7: Super FM. JoJo, too little, too late.

0: Vilniuje.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus, dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry. For a trifle's more than this. You still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Antėjas skelbia. Gegužė – sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
2: Kava su prieskoniu iš čiaupo. Oda sausa. Kaip pavargę?
0: Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
3: Leiskite patarti. Dabar Samsung salonuose geriausias laikas rinktis Galaxy S26 Ultra. Daugelį modelių šiuo metu taikoma 300 eurų nuolaida. Mūsų ekspertai padės įsirinkti, o įsigijus nemokamai perkels jūsų duomenis į naująjį įrenginį. Užsukite pasitarti ir įsirinkti Samsung salone.
4: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
5: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybė. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
6: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
4: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
7: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmijos miestas.
8: Ko nerimsti, Tomai?
9: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
8: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
9: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
8: Norėčiau ir aš pabandyti.
9: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.

0: Tikslus laikas 12 valandų.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits, baby.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: Osha, baby.
6: Rihanna.
7: We're One Direction.
8: Carly Rae Jepsen.
9: Demi Lovato.
10: DJ Havana Brown.
11: Gym Class Hero.
12: We're from Room 5.
13: All the hits.
2: Žinios.
14: Trumpai.
15: Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiams Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Policija skelbė, kad sukčiai ėmė platinti naujas SMS žinutes, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutes gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą. Taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus priimti nauji elektros generavimo pajėgumai. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo Hanta virusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas Andų virusas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
16: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk. Pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai.
15: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
17: Justin Bieber, Yukon.

0: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Vulkano pica, troški pluta, tikras mozzarella sūris, aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica, tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica – didžiausias picerijų tinklas pasaulyje ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's pica.
2: Super FM.
3: Katy Perry, Firework.

0: reklama.
1: Yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaidą važiuodamas Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie taikomas lengvatas kautra.lt.
2: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausią Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
3: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
4: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis, o grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
6: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
7: Super FM. Post Malone, Circles.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jasinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
2: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamas šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meilė ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Dvigubas laimėjimas Samsung salone. Galaxy Watch 8 serijos laikrodžiai iki 100 € pigiau. Bet tai dar ne viskas. Papildomai atgauk 50 € tiesiai į savo sąskaitą. Tai dviguba akcija, kurios nevalia praleisti. Užsuk į Samsung saloną, pasitark su ekspertais ir įsirink savo išmanųjį laikrodį jau šiandien.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje, mūsų draugai, European Hit Radio ir Super FM.
6: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto gražinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt. Super FM.

0: tikslus laikas, pirmą valandą.
1: Vilnius, 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, this is Billie Eilish.
4: This is Doja Cat.
5: Hey, it's Miley Cyrus.
6: Hey, it's Taylor.
7: It's the Kid Leroy.
8: Hello world, it's Selena Gomez.
1: Turi mėgstamą dainą? Spausk superfmradio.lt ir pateik savo pageidavimą.
2: Žinios.
9: Trumpai.
10: Pastaruoju metu parlamentarams sulauktus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimus jiems pačiams Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. Pasibaigus 2025 pajamų ir turto deklaravimui to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančių su verslo liudijimais dirbusių žmonių. Policija skelbė, kad sukčiai ėmė platinti naujas esamas žinutes, siekdami išvilioti pinigus. Įraše matoma, kad gavę žinutes gyventojai raginami atsiskaityti už parkavimą. Taip pat siunčiami netikri protokolai, kuriuos raginama kuo greičiau pasirašyti. Atminkite, nespauskite nuorodų žinutėse, pabrėžė policija. Energetinės nepriklausomybės siekiantis Kazakstanas ketina nuo kitų metų nebeimportuoti elektros iš Rusijos, nes prie šalies tinklų bus priimti nauji elektros generavimo pajėgumai. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimo hantavirusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perdodamas andų virusas. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
10: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
11: Jax Jones featuring Inna Roldson. Breathe.

0: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras – projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
1: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Leiskite patarti. Dabar Samsung salonuose geriausias laikas rinktis Galaxy S26 Ultra. Daugelį modelių šiuo metu taikoma 300 eurų nuolaida. Mūsų ekspertai padės įsirinkti, o įsigijus nemokamai perkels jūsų duomenis į naująjį įrenginį. Užsukite pasitarti ir įsirinkti Samsung salone.
5: Vokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
6: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Vulkano pica. Traški pluta. Tikras mozarelos sūris. Aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica. Tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
7: Domino's pica.
8: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa – aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
9: Super FM. Lost frequencies. The feeling.

0: namo.
1: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.

0: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
1: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikiu įvaizdžiu, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
4: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zupark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
5: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
0: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
6: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
5: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
1: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Ogmios miestas.

0: Orai. Penktadienį daugelio rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
1: Lil Nas X. Holiday.

0: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Tita trauka. Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
2: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
3: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
4: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
5: Hi, this is Rajinder. Choose Indian Raja Restaurant.
6: Sus Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sus Indian Raja – Odminių gatvė 3 priešais katedros aikštę. Rezervuokite susindianraja.lt.
5: See you soon. Iki pasimatymo.
7: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek. Vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek. Daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
8: Super FM.
9: Atomic Kitten. The tide is high. Get the feeling.

0: Tikslus laikas 2 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: All the hits.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Hey, Gotye here.
6: Hi, we're One Direction.
7: Hey, this is Demi Lovato. Listen up.
2: Žinios trumpai.
8: O vizito Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po 2 savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
8: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18.

0: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Volcano pizza. Troški pluta. Tikras mozzarella sūris. Aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pizza. Tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospizza.lt. Domino's pizza. Didžiausias pizzerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
1: Domino's pizza.
2: Super FM.
3: Bruno Mars. When I was your man.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena. Nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ašaros kuro pigesnio nepadarys. Kautra bilietų kainos nesikeičia. Mažiau verk, daugiau važiuok. Autobusų bilietai.lt.
3: Dėmesio Vilniau! Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gijimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
0: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po 10 metų.
4: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
5: Geras poilsis įskaičiuotas.
6: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26-ą, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
7: Super FM.
8: Tiesto, the business.

0: reklama.
1: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaikė gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
2: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Ko nerimsti, Tomai?
6: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
5: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
6: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
5: Norėčiau ir aš pabandyti.
6: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
7: Geriausi hitai klausytojų prašymų. Super FM Radio.lt. Super FM.

0: bet kur. Super FM Radio. LT.
1: Žinios trumpai.
2: Policija Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginienė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po dviejų savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atliekas. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orai Vilniuje.
2: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Chaperone, the subway.

0: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristijanas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristijana – dalis tavo gyvenimo.
1: Super FM. Maroon 5. Sugar.

0: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
2: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
1: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMM paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus – gyvas jūrinis Hokaido kolagenas. Padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje – kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite! Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
3: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Volkano pica. Traški plūta. Tikras mozzarella sūris. Aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica. Tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
4: Domino's pica.
5: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9:19 val. Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
6: Super FM.
7: Doja Cat featuring Za. Kiss Me More.

0: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vieninteliu kūno drabužiu – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės tangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
1: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2. Plačiau medone.lt.
2: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Dvigubas laimėjimas Samsung salone. Galaxy Watch 8 serijos laikrodžiai iki 100 eurų pigiau. Bet tai dar ne viskas. Papildomai atgauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Tai dviguba akcija, kurios nevalia praleisti. Užsuk į Samsung saloną, pasitark su ekspertais ir įsirink savo išmanųjį laikrodį jau šiandien.
5: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu. Laistymo įranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
6: Harry Styles, As It Was.

0: Tikslus laikas 4 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: What's up, it's Sabrina Carpenter.
5: What's up, y'all? This is Justin Timberlake.
6: It's Doja Cat.
1: Klausyk mus bet kur. Super FM Radio. LT.
2: Žinios
7: trumpai.
8: Odesė Armėnijoje grįžusi premjerė su specialistais aptarė du ilgai savaitgalį įvykusius incidentus, kai nuo bėgių nuvažiavo traukinio vagonai. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio Ruginė nekalbėjo, kad buvo priimtas sprendimas, jog Lietuvos geležinkeliai ir susisiekimo ministerija po 2 savaičių turės pateikti detalų planą. Sprendimus, kaip galima padidinti kritinės infrastruktūros saugumą. Siekiant mažinti baterijų atlikų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos Europos Sąjungos direktyvos, vyriausybė pritarė naujai baterijų ir elektronikos atlikų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkančias atlikas. Keletas bepiločių orlaivių ankstyvą ketvirtadienio rytą iš Rusijos įskrido į Latvijos oro erdvę ir 2 iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjeve, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors ketvirtadienį atakos nesiliovė. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orai Vilniuje.
8: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
9: Carol G. Si antes te hubiera conocido.
10: El verano, fuego.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikime 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
2: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis, o grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų spindesį. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
3: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
4: Vokati Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
5: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai – viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
6: Geras poilsis įskaičiuotas.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.
8: Super FM. Chris Cab, Liar Liar.

0: Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
2: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei

0: kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
1: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jūs ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kur kime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Dodomanija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodomanija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoo Park prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
4: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi orui.
6: Super FM. Billie Eilish, Everything I Wanted.

0: namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotek – vokiški šilumos siurbliai, tylūs, efektyvūs ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotek – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
1: Ko nerimsti, Tomai?
2: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
1: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
2: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
1: Norėčiau ir aš pabandyti.
2: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
3: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraestetik.lt.
5: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquafor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquafor.lt. Viskas, ko reikia, švariam vandeniui vienoje vietoje.
0: Domino's pristato naujieną Baltijos šalyse. Volkano pica. Traški plauta. Tikras mozzarella sūris. Aukščiausios kokybės ingredientai ir kreminis Heinz čederio sūrio padažas, į kurį gali mirkyti picos gabalėlius. Tai daugiau nei pica. Tai sūrio įsiveržimas, kurį verta patirti. Visa informacija dominospica.lt. Domino's pica. Didžiausias picerijų tinklas pasaulyje. Ir nemokamas pristatymas.
6: Domino's pica.
4: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas? Nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas. Tai ne valios trūkumas. Tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu. Naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
7: Super FM. Jūsų pageidavimu. Super FM.

0: Tikslus laikas 5 valandos.
1: Vilnius 105 FM. Viena stotis. Visi superhitai.
2: Super FM.
3: Hey, it's Nicki Yor.
4: It's Doja Cat.
5: Hi, I'm Jax.
6: What's up, y'all? I'm Nicki Minaj.
7: It's Halsey.
8: 1, 2, 3, let's get it!
2: Žinios
9: trumpai.
10: Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad čia tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
2: Orus pristato.
11: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Orai.
10: Penktadienį daugelio rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
12: Will I Am featuring Ava Simmons. This is Love.

0: namo.
1: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia švariam vandeniui vienoje vietoje.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Šį sezoną Beža Japonų klinika kviečia atrasti grožio ritualus. Ar tu žinojai, kad SPF gali būti tavo makiažas? Spa Treatment Glow kušonas su SPF 50 suteikia odai švytėjimo ir natūralaus makiažo efektą. NMN paakių padeliai patikrinti ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje. Vos vienas kartas ir akis atrodys pailsėjusios, žvilgsnis švytintis. O grožio iš vidaus gyvas jūrinis Hokkaido kolagenas padės atkurti odos ir plaukų. Kūspinėsi. Japonijoje krenta sakuros, o Bežoje kainos. Šį sezoną nuolaidos iki 30%. Skubėkite. Atrask savo pavasario glow beža.lt arba Beža salone Vilniuje, Sporto gatvė 8.
4: Mamyte, kodėl mes daržovės ir vaisius perkame tik pas Rolandą?
5: Mieloji, esu patenkinta produktų kokybe. Rolandas įdeda daug širdies planuodamas asortimentą. Ar esu teisi, Rolandai?
6: Visiška tiesa. Rolando daržovėse visada stengiuosi pasiūlyti tai, kas atkeliauja tiesiai iš patikimų ūkininkų mylinčių savo veiklą. Taip pat atidžiai atrenku egzotinius vaisius ir daržovės iš užsienio, kad jūsų stalą pasiektų patys šviežiausi ir gardžiausi produktai.
4: O aš pastebėjau, kad pas mus visada skanu.
3: Rolando daržovės šviežia, gardu ir sveika. Rolando daržovės Vilnius Outlet, Benedikto turgus, Omnijos miestas.
7: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
8: Nebelauk rytojaus. Hupa tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi oro.
9: Super FM. Jūsų prašymų mėgstamiausi hitai superfmradio.lt. Dalinkite. Super FM.

0: reklama.
1: Nerimaujate, kur ir kaip gauti būsto paskolą? Sutaupykite laiko ir patikėkite tai mums. Susitarsime su bankais už jus ir gausime geriausią paskolos pasiūlymą. Pirmoji konsultacija nemokama. Registruokitės visibankai.lt.
2: Antakalnio kalvos, ar girdėjai? Tai naujas nuosavų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
3: Kai krenta energija, laikas patikrinti variklį. Testosterono variklį – pagrindinį vyriškos energijos šaltinį. MedOne Clinic atlieka įsamę diagnostiką, padedančią nustatyti hormonų disbalanso priežastį ir parinkti individualiai tinkamą sprendimą. Klinikoje taikoma kompleksiška, saugi ir mokslo pagrįsta testosterono pakaitinė terapija vyrams, atkurianti energiją ir gyvenimo tempą. Tai padeda subalansuoti natūralų testosterono kiekį organizme, pagerinti gyvenimo kokybę ir ilgalaikę sveikatą. Jei priaugai svorio, jauti nuovargį, nerimą, trūksta motivacijos ar sumažėjo vyriška jėga, kreipkis į MedOne Clinic Vilniuje, Žvalgų gatvė 5, 2, plačiau medone.lt.
4: Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimų formulė.lt. Informacinis partneris – European Hit Radio.
5: Čia spalva tampa sprendimo, o dekoras – projekto išskirtinumo. Duliuksa – profesionalams skirta dažų, apdailos ir dekoravimo sprendimo erdvė tiems, kuriems svarbus rezultatas. Nuo spalvos pasirinkimo iki išskirtinių dekoro sprendimo, kuriančių aiškę ir išskirtinę projekto vertę. Konsultuojame, parenkame ir padedame apdailininkams, dažytojams, dizaineriams, architektams ir reikliems klientams pasirinkti ne tik produktą, bet ir teisingą sprendimo kryptį. Užsuk į Duliuksa salonus visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ir kitose miestuose. Konsultacijai, sprendimams ir rezultatui, kurį kuriame kartu. Daugiau informacijos duliuksa.lt.
6: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamas šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalo pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
7: Super FM. Tate McRae, Revolving Door.

0: Orai Vilniuje.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro. Padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival patikima ir patikrinta.
2: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
3: Ar jaučiate tą laisvės pojūtį, kai sėdate ant naujo dviračio? Su Velostreet jis prasideda dar anksčiau. Viskas, ko reikia jums ir jūsų dviračiui, vienoje vietoje. Nuo patogių sprendimų miestui iki nuotykių gamtoje. Velostreet vasarė – viena patikimiausių įmonių siūlanti dviračius visai šeimai. Platų aksesuarų ir dalių pasirinkimą, bei profesionalų dviračių remontą ir aptarnavimą. Dviračio pasirinkimas – tai laisvė judėti, geresnė savijauta ir aktyvesnis gyvenimo būdas. Su Velostreet pradėkite tai jau šiandien. Kviečiame apsilankyti atsinaujinusiose vasarė parduotuvėse tiek Vilniuje, Kaune, tiek Klaipėdoje. Dar patogesnėse vietose. Daugiau informacijos velostreet.com.
4: Antėjas skelbia. Gegužės sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
5: Dodo manija prasidėjo. Dodo pizza Lietuvoje švenčia 10 metų skanių akimirkų ir kviečia laimėti. Pirk Dodo manija kategorijos produktus Dodo pizza programėlėje ir gauk garantuotą dovaną. Taip pat turi galimybę laimėti didžiuosius prizus. Naujausia Xiaomi 17 telefoną, ausines, Coca-Cola, Ben & Jerry's, Zoopark prizus ir dar daugiau. Užsisakyk ir laimėk jau dabar. Daugiau informacijos programėlėje ir dodopizza.lt.
6: Pavasaris – tai metas, kai norisi iš naujo išjudinti širdies akordus. Kristianas sveikina jūs su šviesiu laikotarpiu ir kviečia įkvėpti naujų gūsų, mėgautis pamėgtais bei naujais prekiniais ženklais, atrasti nišinės parfumerijos pasaulį, išbandyti odą puoselėjančias priemonės ir aukštos kokybės kosmetiką. Kristiana – dalis tavo gyvenimo.
7: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOSH. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOSH produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekosh.lt. EKOSH – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Super FM. Dasha. Austin.

0: Tikslus laikas 6 valandos.
1: Vilnius 105. Viena stotis. Visi super hitai.
2: Super FM.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Hi, I'm Adele.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: This is my station.
8: Žinios. Trumpai.
9: Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad čia tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
10: Orus pristato.
11: Vasaros sezonas jau čia, o tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
12: Orai.
9: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
13: Pitbull featuring Mark Anthony. Rain over me.

0: Dėmesio Vilniau. Era Aesthetic Avenue turi tai, ko ilgai laukia grožio pasaulis. Moxie, BBL, Heroic su dirbtiniu intelektu jau Lietuvoje. Dermatologinis proveržis, maksimalus efektas su minimaliu gyjimo laiku. Sumažėjo pigmentinės dėmes, oda tapo lygesnė ir skaistesnė, kapiliarai ir rožinė praeitis, kolagenas aktyvuotas, senėjimas sulėtėjęs. Taip, taip ir taip. Tai realūs rezultatai. Tai ne dar vienas grožio aparatas, tai estetikos ateitis jau šiandien. Registruokis jau dabar Era Aesthetic Avenue klinikoje Vilniuje. Telefonu 06 11 77 111.
1: Namai kalba per tyliai užsidarantį stalčių, per šviesą ant virtuvės stalviršio, per kokybę, kurią jauti kasdien. Mes kuriame svajonių namus. Projektuojame ir gaminame individualius virtuvės, vonios, drabužinės ir kitų namų erdvių baldus. Su atsakomybe kiekvienai detaliai. Vokie 3. Meistriškumas, kuriuo pasitikime. Vokie 3. Kokybė, kuriai suteikiame 10 metų garantiją. Vokie 3. Namai, kurie kalba jūsų kalba šiandien ir po dešimtmečio.
2: Hi, this is Rajinder. Choose Indian Raja Restaurant.
3: Sus Indian Raja kviečia į vasaros kelionę. Akimirkai persikelkite į Indiją. Egzotiški skoniai, gaivinantis kokteiliai ir atmosfera, į kurią norisi sugrįžti. Jūsų laukia jauki lauko terasa su įspūdingu vaizdu į Vilniaus katedrą. Atrask neįtikėtiną Indiją pačioje Vilniaus širdyje. Sus Indian Raja, Odminių gatvė 3, priešais katedros aikštę. Rezervuokite susindianraja.lt.
2: See you soon, iki pasimatymo.
4: Vairuotojau, atšilus orams tinkamiausias laikas prisiminti, jog automobilį reikia plauti dažniau. Kartu su Ainava tai taps malonia rutina. Užtruksite vos kelias minutes, o greitas tunelinis plovimas užtikrins nepriekaištingą rezultatą. Neleiskite žiedadulkėms paslėpti automobilio spalvos, o kelionių pakeleiviams musytėms įsigerti į automobilio laką. Užsukite į Ainavos autospa ir mėgaukitės švariu automobiliu jau dabar. Ainava.
5: Nebelauk rytojaus. Hupa – tai ne tik apranga, tai šeima, kuri supranta, ko reikia kiekvienam. Hupa aukštos kokybės funkcionalumas suderintas su unikaliu dizainu. Drabužiai, kurie užtikrina šilumą, komfortą ir kvepavimą, kai oras reikalauja daugiau. Rask savo Hupa stilių prekybos centre Panorama, internetu hupa.lt ar partnerių parduotuvėse visoje Lietuvoje. Hupa – drąsiems ir reikliems žmonėms, kurie vertina kokybę kartu su pietietišku spalvingumu. Hupa – nuotaika nepavaldi o.
6: Super FM. Jax Jones featuring Ray.

0: 6:15.
1: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana and Tiny. We pray.

0: Ar svoris tampa nuolatinė kova? Išbandėte dietas, sportą, bet rezultatas – nuovargis, motivacijos stoka, nusivylimas – tai ne valios trūkumas, tai ne jūsų kaltė. Nutukimas – tai lėtinė gydoma liga. MedOne Clinic Vilniuje siūlo kompleksinį medicininį antsvario valdymą. Su ilgalaike gydytojų priežiūra, hormonų, metabolizmo ir gyvenimo būdo įvertinimu naudojame modernias, moksliškai pagristas terapijas, įskaitant naujausius vaistus, individualias mitybos, gyvenimo, sporto strategijas, streso valdymą, be kraštutinumų, be kaltės jausmo. Tikrealūs ilgalaikiai rezultatai. Registruokitės jau šiandien. MedOne Clinic Vilniuje Žvalgų gatvė 52. Plačiau medone.lt.
1: Ar pastebėjote, kad jūsų oda nebešvyti taip, kaip anksčiau? Vilniaus centre įsikūrusi Oda klinika sugražina odai natūralų balansą, gyvybingumą ir pasitikėjimą savimi. Profesionalios veido procedūros, mikroadatiniai ir egzosomų terapija, kobido masažai, lazerinis plaukelių šalinimas bei kūno puoselėjimo procedūros. Visą pavasarį, pasirinkus bet kurią veido procedūrą su kauke, jūsų laukia dovana – atpalaiduojantis pečių juostos arba rankų masažas. Jūsų odo švytėjimas prasideda čia – Oda klinika Vilniuje, Jesinskio gatvė 10. Plačiau – odaklinika.lt.
2: Kai šeimoje gyveno žmogus negalintis vartoti gliuteno, saugumas tampa svarbiausiu prioritetu. Todėl šeimos renkasi 100bgluteno.lt. Čia rasite produktus tinkančius tiek vaikams, tiek suaugusiems, su aiškia sudėtimi ir be nereikalingų abejonių. Daugiau ramybės, daugiau džiaugsmo kasdienybėje. 100% be gliuteno. Maži kasdienybės stebuklai. Daugiau informacijos 100bgluteno.lt.
3: Tau dar nėra 18? Mokaisi ar studijuoji? Nesinaudok nuolaidą kelionėms autobusu. Mokėk pilną kainą. Arba sužinok apie tau priklausančias lengvatas kautra.lt. Ir kautra autobusais keliauk pigiau.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną.

0: Rytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Super FM. Somber. Undressed.

0: Penktadienį daugelio rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus, dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
1: Dua Lipa. We're good.

0: namo. Royal Russell School Vilnius pradeda registraciją į 2026 metų rugsėjo priėmimą. Didžioji naujiena – nuo šiol kviečiame mokinius visų amžiaus grupių. Nuo 26 metų rudens siūlysime GCSE bei A-level programas, suteikiančias vaikui tvirtą pagrindą stojimui į geriausius universitetus. Mokyklos teritorijoje įrengtos modernios bendrabučio erdvės. Tai aplinka mokiniams aukti ir mokyti savarankiškumo. Vietų skaičius ribotas. Rezervuokite jau dabar. Su profesionaliais mokytojais, moderniomis klasėmis ir įtraukiančia veikla padedame vaikui aukti žiniomis, pasitikėjimu savimi ir kūrybiškumu. Prisijunkite prie Royal Russell School Vilnius mokyklos, kur prasideda ateitis ir gimsta lyderiai. Plačiau royalrussellschool.lt.
1: Namai – tai ne tik šiluma, tai ramybė jūsų kasdienybėje. Alfa Inotech – vokiški šilumos siurbliai, tylus, efektyvus ir ilgamžiai. Išmanus valdymas – 5 metų garantija. Komfortas be rūpesčių. Alfa Inotech – daugiau nei šiluma. Sprendimai jūsų namams – vėsinimas.lt. Sužinokite daugiau – vėsinimas.lt.
2: Ko nerimsti, Tomai?
3: Svajoju apie vakarienę. Šiandien bus mano mėgstamiausias patiekalas.
2: Mes su Rūta po darbų jau nebeturim nei laiko, nei noro gaminti mėgstamiausius patiekalus.
3: Tai ir mes neturim. Todėl žmona sugalvojo užsakyti Fitnet Food. Meniu visai savaitei. Pusryčiams, pietums, vakarieniai. Galvos sukti nereikia, maistas skanus, subalansuotas, o pagamintas lyg namuose. O geriausia dalis, kad mažiau konfliktų dėl gaminimo ir pirkinių. Tiesiog win-win.
2: Norėčiau ir aš pabandyti.
3: Pasižiūrėk fitnetfood.lt. Dabar nuolaidos kodas, startas. Su Fitnet Food būsit sveiki, sotus ir laimingi. Kaip mes.
4: Jauti tą trauką? Tai Vouch, tavo naujas kelionių draugas. Street Adventure motociklas ar motoroleris. Pasirink savo charakterį. Važiuok mieste ar bekelėje be ribų ir jauskis saugiai su 5 metų garantija be ridos ribojimo. Taip, teisingai. 5 metai su Vouch Easy garantija. Oficialus Vouch atstovas Lietuvoje – Tiongo. Išbandyk Vouch nemokamai, pajusk ir įsitikink kokybę. Registruokis dabar vouchmoto.lt. Važiuojam kartu.
5: Prisipažinkime, norisi rūpintis ne tik puikių įvaizdžių, bet ir vienintelių kūno drabužių – oda. Estetus klinika padės kiekvienai, kuriai rūpi veido ar kūno sveikata, odos jaunystės stangrumas. Lazerinės, haliurono bei kitos naujausių technologijų neinvazinės procedūros Estetus klinikose Vilniuje ir Kaune. Pasirūpinki savimi su meile. Leisk sau būti gražiai ir švytinčiai su estetus.lt.
6: Kava su prieskoniu iš čiaupo, oda sausa, plaukai pavargę. Laikas pokyčiams su Aquaphor. Filtrai namams, durui ir gertuvėms. Aquaphor.lt. Viskas, ko reikia, švariam vandeniui vienoje vietoje.
7: Ieškai tikro naminio skonio. Bajorų mėsa – tai kokybiška, rūkyta, sūdyta, vytinta ir virta mėsa, gaminama pagal iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijas. Mūsų prioritetas – kokybė. Kiekvienas gaminys ruošiamas su meile ir atsakomybė, kad tavo stalą pasiektų tik geriausias skonis. Pasitikėjimą pelnėme nuo širdžių darbų ir ištikimais klientais visoje Lietuvoje. Užsisakyk internetu jau dabar bajorumėsa.lt. Bajorų mėsa – tikras skonis, kurį verta prisiminti.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
9: Super FM. Loreen. Tattoo.

0: Plus. 105. Viena stotis. Visi super hitai.
1: Super FM.
2: Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson.
3: Hi, we're the ones.
4: Yes, the Lil Chico Pitbull.
5: This is David Guetta.
6: Hey, I'm Adele.
3: We're One Direction.
1: Žinios trumpai.
7: Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti konstitucinę teismo nutarimą. Tam, kad čia tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairio populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčydamą savo kainodarą. Jungtinių valstybių prezidentas teigia, kad Amerika laikinai stabdo prieš kelias dienas pradėtą operaciją, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas esą priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Daugiau naujienų skaitykite portale LRytas.
1: Orus pristato.
2: Vasaros sezonas jau čia. O tu dar kovoji su nagų grybeliu? Nieko nelauk, pradėk naudoti vaistinį nagų laką Onitek, kurio grame 80 mg ciklopirokso. Onitek gydomos lengvos ir vidutinio sunkumo grybelių sukeltas suaugusiųjų nagų lygos. Onitek 100% sunaikins grybelių kultūras. Vartoti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Orai.
7: Penktadienį daugelio rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
0: Imani featuring Filatov and Karas. Don't be so shy.

0: Reklama.
1: Maidina – profesionali laistymo įranga žildiniams, vejai ir žemės ūkiui. Projektuojame, komplektuojame, parenkame sprendimus pagal kiekvieno poreikį. Užsisakyk internetu laistymoiranga.lt. Maidina – laistymo sistemo ekspertai.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
3: Antakalnio kalvos? Ar girdėjai? Tai naujas nuo savų namų kvartalas Antakalnyje. Vos 10 minučių iki senamiesčio. Patogi, moderni ir įdomi vieta gyventi. Antakalnio kalvose pilnai įrengti namai su saulės elektrinėmis. Apželdintos erdvės, padelių ir sporto aikštynas, erdvės vaikams, kavinė ir parduotuvė. Ir dar 12 mėnesių būsto grąžinimo garantija. Pajausk miesto magijos ritmą. Gyvenk Antakalnio kalvose. Daugiau informacijos antakalniokalvos.lt.
4: Super FM. David Guetta, Alphaville, and Ava Max. Forever Young.

0: Vakarai Vilniuje.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus, dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
2: Imagine Dragons. Follow you.

0: Survival. Išgyvenimas visada prasideda nuo teisingų pasirinkimų. Tai ne tik žinios, instinktai, bet ir tinkamas pasirengimas. Survival – specializuoti reikmenys, apranga, avalinė, ginklai ir jų priedai. Patikimi prekiniai ženklai – Lova, Salomon, Karintija ir UF Pro padės susidoroti su bet kokiu iššūkiu. Užtikrins komfortą ir apsaugą pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis. Survival – Vilniuje, Ševčenkos gatvė 18 arba survival.lt. Survival – patikima ir patikrinta.
1: Kam šį keliuose? Taip pildosi ir skrydžiai į Turkiją. Nepraleis geriausių kainų. Turkijos dienos jau čia. Gauk 10% nuolaidą. 5 žvaigždučių viešbučiai. Viskas įskaičiuota. Ieškok pasiūlymų kelionupanorama.lt.
2: Geras poilsis įskaičiuotas.
3: Apie Masters of Calm tikriausiai jau girdėjai. Kodėl dar nebuvai? Tūkstančiai žmonių kasmet grįžta į auksinę girę dėl to jausmo, kurį sunku paaiškinti. Lietuvos ir pasaulio lektorių paskaitos, kūno praktikos, gamta ir gyva muzika. Patirtys, kurios tau leis sustoti ir pagalvoti apie save. Sąmoningumo festivalis Masters of Calm. Laukiame tavęs kaip šventės birželio 26, Liepos 5 dienomis, auksinėje girioje. Festivalio draugai – European Hit Radio.
4: Gegužės 9 ir 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį gegužės 9, 19 valandą Kudirkos aikštėje nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje. Mūsų draugai European Hit Radio ir Super FM.
5: Advokatė Vilnos ekspertai, džiuginantis lietuvius natūraliais Vilnos gaminiais, sukurtais lėtesniam, šiltesniam gyvenimo būdui. Palepinkite save ir artimuosius Vilnos apkabinimu. Išsirinkite savo mylimiausius vilnonius patalus, pledus, šlepetes bei Vilnos aprangą vaikams ir suaugusiems. Jaukių Vilnos gaminių ieškokite salonuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir internete flokati.lt. Flokati – Vilna, kuri šiltai apkabina.
6: Super FM. Rima, calm down.

0: šimtas ir penki. Viena stotis. Visi super hitai.
1: Super FM.
2: Hi, it's Katy Perry.
3: This is Rihanna.
4: Hey, it's Bruno Mars. This is David Guetta.
5: Let's go.
1: Orai Vilniuje.
6: Penktadienį daugelio rajono palis. Šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
0: Tate McRae, Revolving Door.

yra du šeimų tipai, kurios perka bilietą pilną kainą ir kurios jau naudojasi nuolaida važiuodamas kautra autobusu. Nepermokėkite.